0: Dash të fillo, du bon gjëgbira dhe luat në tolu pëti tejnë. E situacione da tempë mbara parte me në kukull, se rënkullin është nërgja në rëthorna, il kantunera favoritët ja, il mistosi ja tal gjurnata, tal mid-morning, importante le seguini al kuarta legjeja.
1: Malta's number one hit music station. Hey. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com.
2: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavour fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
3: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this August. Mini local chicken breast grillers at €7.49 per kilo. Local chicken breast burgers for pieces at €6.99 per
1: beach
3: kilo.
1: Beach toys, summer setups, we've got good it quality all. Meats, your La Dolce value. Vita summer starts with Talira. Talira. Talira, always worth it.
4: Hey, weather.
1: With smart effects, comfort for everyone.
0: Temperatura olja hapna luma, leanda slaha e desort latina, cinzralsit të vërshrina, partë me ne kërrihli, varja bej forë të tenis a forë, sa tisa vëta ke tip të tem, li il menu, të letit kol fil karru, të të akseplit khal, do shi forë një wanka microwave, mamma mia. Ara le ta me lë hapna sam bloki luma, ashtu vi index të disa.
5: You're listening
1: to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Piazza e Animal for Energy 7 Babe. Temperatura ta se bëhet leti ma duar malta. Wow, dhe ish bon gju dhe i vëtë pali jo në e programme for ta mid morning. E të zonë dhe kënë kumpanija. Sa se ja u daluatin këmblë bakëtar me këbar Zara Larson, Rose Day.

Koplu Gaudu Saif, Deniz, The Cowboy, fuaj në Risa Mbej, kënda rajni au kol fër Eurovision Song Contest, dhe në single partikolari, ovjement kur zdak bira bësh nëse ma u e sa li pil gjdit, li edhe ta hdem gaz da unë fu u verament looking for bësh ta sal, dhe kjo gjurna ata u kol nëse ma u prodot finali, dhe gjara i në nara teasers, mush hazin u kol minanda, lura këtëra tja bad nal kur zita bësh nëse ma u mis. Gësaru disën e si në të minuti, atë nej felashia lowell gjiman fu lu kol ala wissu më ndaksek, e kifin kopëris i vil mot il mot le i shaddon të Santa Maria, le mandi shdubju. Hafna minnan ku edin nistennu. Sir goblu għaddej madana, ħana u għet mintana, hi Jamie Cardona, uni għal-ħarġa.